Kasahimban, Boss Kadazan, Noikot Finasi. Noikot Finasi. Aswal tamay mo. Itkeningaw na po nga si Zangapunambaho Titik, Iso FM.